0: gbogbo eyin ololufe eto yi ni mo ki o abiodun ajani lati ile okere ese
1: obiri gidi o aye yin aye do biri po
0: alaji abdurasak oke ese mo ki yin o alaji oladi pupo monsuru mo kẹyin naa